ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti od duše je zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere.

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odali poljubitim usnama, konobar što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ,

toku je jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:22. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko danas putujete, informacije za Automoto Saveza Crne Gore, naime, tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. I za Automoto Saveza Crne Gore apelovali su i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati i 10 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta u Centru za kulturu odigrana je predstava Luda kuća Balkanska, prepuna duhovitih i smiješnih situacija, a koja je privukla brojnu beransku publiku. Opširnije u prilogu Snežane Milić.
2: Poznata imena srpske glumačke scene Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović i Hana Beštić sinoć su u prepunoj sali Centra za kulturu izveli predstavu Luda kuća Balkanska, koja je na duhovit način oslikala mentalitet i svakodnevne situacije na našim prostorima. Komad je rađen po tekstu Miroljuba Nedovića u adaptaciji režije Irfana Mensura, a u produkciji pozorišta Jugoart iz Beograda. Nakon predstave Dragana Mićalović je za naš radio govorila o predstavi i radu u pozorištu.
3: Hvala za divnu predstavu i za to što ste odvojili vrijeme za Radio Berane. Ono što sam čula od publike nakon predstave je rečenica: ovo nam je trebalo.
4: O, pa baš lepo. Mislim, hvala, beskreno hvala, hvala publici koja nam je učinila da naše igranje, jer mi vrlo osjećamo na sceni publiku i osjećamo kada je njima zanimljivo, kada nije. Kao što sam malo pre rekla, ovo je jedna vrlo bila inteligentno pozorišna publika koja je tačno reagovala na neka mesta koja mi nismo ni znali da su duhovita, i to nam je onako baš dalo i više radosti i nekog jelana na sceni. I verujte da nema veće nagrade nego evo kada čujemo takav komentar. Za mene lično je to najveća nagrada, a sve ostalo su nekako fizičke nagrade. Da.
3: Zato sam počela tim pitanjem ili tom konstatacijom, jer negdje se čini da nam u ovoj ludoj kući Balkanskoj, koju ste i večeras izveli na sceni, treba i smijeha i opuštanja. Ili tako?
4: Pa mislim da smo svi trenutno u takvoj situaciji, živimo u takvom vremenu i takvom veku, da nam je i preko potrebno radosti i malo tog nekog smeha, a opet ovde je taj neki humor koji se vrlo tiče svih nas u istini, jel? Ovo smo mi ljudi iz Balkana, ovakvi ili onakvi, ali jedan duhovit narod koji se i u teškim situacijama životnim nađe razlog za smeh. I mislim da to ne smemo da zaboravimo nikada, pogotovo u ovim teškim vremenima.
3: Divna glumačka ekipa i čini se da je večeras pozorište ponudilo sve ono što treba, onu čaroliju koju su osjetili Beranci, koji vole dobre predstave.
4: E pa baš hvala. Pa da, divno je zaista i velika čast sarađivati i sa Irfanom i sa Nadom, koji su ljudi koji imaju za sebe toliko i pozorišnog i scenskog iskustva i televizijskog, i onda nekako Hana i ja odrastamo na neki način glumački sa njima na sceni.
3: Da, koliko vam to znači u glumačkom pozivu koji ste odabrali kao poziv, da radite sa takvim imenima i sa ljudima od kojih imate da učite?
4: Pa mnogo, verujte, mnogo, i to i u svakoj predstavi nešto novo pokupimo. Ja kažem nekad, ja ne daj Bože da ne oni samo, nego sve te neki stariji kolege dođu da gledaju neke predstave druge, da. Pa će videti neke sebe u tim predstavama, ali nekako mislim da je naš zadatak mlađih kolega jeste da učimo od njih, jer ako ništa drugo imaju ozbiljno jedno iskustvo i trening na sceni, a onda i sve zašto su njihove imena tako važne, upravo zbog njihovog talenta, rada i truda.
3: Da, ostavili ste utisak na sceni da ste, žargonski rečeno, dobar frajer
4: i
3: dobar lik. Jeste li takvi u životu? Čini mi se da ima i toga, je li tako?
4: Pa mislim, ne, ja sam potpuno sušta suprotnost toga, ali da sam u neku ruku frajer, znate, kada odrastate u porodici gde je samo bio jedan muškarac i gde su sve žene, nekako ste od malena učeni da morate sve i možete sve i da morate da se snalazite u svim mogućim situacijama i okolnostima, ali negde u dubini mog bića ja potpuno živim u nekom drugom vremenu, bih rekla. A da, možda bi u tom vremenu bila muškarac, ali da. Koliko, ne ovakav.
3: Da. Koliko je izazovna komedija?
4: Joj, mnogo da vam kažem. Moje lično neko mišljenje je da je najteže igrati komediju kao žanr, jer nasmejati čoveka je mnogo teško. I onda kad vidite da nekog uspete, da, mislim, mi tačno vidimo kad igramo neku predstavu, a prosto nam je taj dan kada nemamo, ne znam, iz nekih drugih razloga snagi ili čega god, ili duhovitosti na sceni, to publika vrlo prepozna i mi se mučimo, to je strašno. Nekako kažem, pogotovo mi svi nekako umemo da zaplačemo, ali ajde, prijatelju, ti nasmej čoveka.
3: Da, tako je. Upravo tako. Ne sjećam se da li ste bili u Baranama, ispratim sve predstave,
4: ne, prvi
3: ali prvi put ste, da, mislim da ste prvi put. Kakve utiske nosite iz našeg grada?
4: Pa, znate šta, nažalost nisam stigla još da vidim, jer smo mi kasno doputovali, otišli da samo smo se smestili, došli u pozorište, ali evo ja ću kao i svaki čudak na ovoj zemlji da ustanem cik zore dok još nije svanulo i da idem da upoznajem grad. Jer ja gradove generalno najviše volim da upoznajem zorom, kada je on budan, ali ga narod nije probudio.
3: Da, a kakve utiske nosite poslije ove večerašnje predstave?
4: Evo, verujte mi, ja sam toliko, kao što je i gospodin koji je ovde domaćin pozorišta rekao, Bože, vi izgledate kao da niste sad igrali predstavu.
3: Upravo,
4: eto,
3: bukvalno
4: se tako se i osjećam. Presrećena sam i evo, mislim da će trebati malo vremena da zaspim noćas od adrenalina i od radosti.
3: Da, i čekamo vas ponovo.
4: Da će Bog i ja se radujem.
2: Posle predstave Luda kuća Balkanska razgovarali smo i sa Nadom Blam o predstavi, publici i glumačkom pozivu. U iskrenom i neposrednom razgovoru podijelila je svoje utiske ovom komadu, izazovima koje nosi i emocijama koje razmjena sa publikom budi nakon svakog izvođenja.
3: Gospođo Nado, tako ću reći.
4: Kako god hoćete.
3: Ne znam da li ste svjesni sa kakvim utiscima izašla publika večera sa ove predstave.
5: Pa nemam tačno svest o tome, ja samo znam kad se mi dobro osjećamo i kad napravimo tu komunikaciju s publikom, da je onda publika zadovoljna i mi, jer to je trojstvo neraskidivo, tekst, publika, glumci.
3: To je sve večeras izgleda bilo
5: pa
3: kako
5: jeste,
3: treba.
5: Jeste.
3: Da, da,
5: jeste. Beranska publika je dobra publika, nisam.
3: Da, vi niste prvi put kod nas.
5: Ne, bila
3: sve
5: sam
3: se dragoviđen
5: jeste.
3: Gost na
5: I
3: ovoj sceni.
5: I privatno i profesionalno sam boravila, kako ja kažem, oni niko ne zna se Berane neka zvali Ivangrad.
3: Je,
5: ja kažem, oni se čude, to su mladi ljudi, ne znam ništa.
3: Zašto publika posle svake predstave misli da vas zna cio život?
5: Da,
3: a možda vas i zna cio život?
5: To je normalna stvar kad nekog gledaš na ekranu. Ja sam, na primjer, kao dete bila jedna spikerka, zvala se Dušanka Kalanj.
3: Znam.
5: Bila je odlična spikerka. Ja nikad neću zaboraviti, bila sam tako da je čurak, možda 15 godina, i ona je prolazila ulicom i ja sam je rekla, dobar dan! I ona mi je lepo odgovorila, dobar dan, pošto ja nju poznajem. Tako da, kad im uđeš u dom preko ekrana, onda ljudi normalno imaju utisak da te znaju. I ja sam već navikla na to, ja sam 50 godina glumica, tako da je meni to super. Ja se uvijek družim s ljudima.
3: A šta se dešava kad im uđete u srce?
5: A volete, evo na primjer, evo vam primjer, ja kada idem po pijaci Bilanovo i nešto kupujem, onda mi bacaju šargarepe, bace mi salatu, jao, ti si naša, i zovu me po imenu lika. Smiljana, ili to je sad najpopularnije, to selo da. Gori, i onda to je Radoš Bajić, nama stvarno pofajtao karijere, što kaže, i onda vole da ti nešto poklone, tako. Tako da ja idem često sa unukom na pijecu, pa se ona čudi kako je to, kako oni mene svi znaju.
3: Da, da. Divni ste bili večeras na sceni sa ovom mlađom glumačkom ekipom i negde pokazali da mladi i stari odlično sarađuju.
5: Funkcionišemo, naravno, mi imamo probe, bude tu i teških momenata, bude tu i mučenja i nekih sukoba, ali to je sve kreativno i to je sve dobro, na kraju dobro ispadne i mi se družimo.
3: Koliko smo mi na ovim prostorima Luda kuća Balkanska?
5: Ja mislim da svaka kuća Luda kuća, definitivno. Ja kad pravim najavu za ovu predstavu, ja kažem, evo ovako, draga publiko, iz moje lude kuće, dođite da vidite naše sve lude kuće u ludoj kući balkanskoj. Tako da sve su kuće malo lude, a bez obzira kako je vreme, ali to je bilo i pre. Nušić je o tome pisao, Steri je o tome pisao, pisci su to već zabeležili.
3: Da. Rekli ste više od pola vijeka bavljenja glumom i u stvari znamo, evo, u ovom razgovoru nećemo da pričamo o svemu tome, to ću ja negdje u uvodu kad budem najavljivala ovaj razgovor s vama kazati, ali recite mi koliko se gluma i vrijeme u kojem danas radite razlikuje negdje od tih vaših početaka ili je se sve promijenilo, a gluma ostaje ista?
5: Dosta se promijenilo toga. Promijenilo se prvo, mi kada smo konkurisali na Fakultet dramskih umjetnosti, nas je bilo 1500, bilo je samo akademija bila u Zagrebu i Beogradu. A sada, recimo, bude oko 300-400 kandidata, ima mnogo glumačkih škola i mi smo izračunali da oko 90 glumaca izlazi svake godine, što je naravno veliki broj za ovo malo tržište. Mi smo svi napravili karijere, a njima neka bude Bogu pomoći. Puno se promenilo stvari. Lakše se dolazi, naravno, i društvene mreže do neke popularnosti. Onda oni misle da je to, ali ja koja sam provela 38 godina u Narodnom pozorištu i odigrala ogroman repertoar i klasični i tako dalje, znam vrlo dobro da karijera nije jedna serija i nije jedan posao i nije jedna predstava, nego 50 godina toga. Tako da, eto, to uvek pokušavam da im objasnim, ali...
3: Da, i radite s mladima.
5: Radim puno sa mladima, da. Oni su ponekad malo zbunjeni i se misle kako mene stalno pitaju kako ste vi napravili karijere. Pa mi smo, kažem, rintali. Užasno smo rintali u pozorištu. Sad to nije slučaj. Oni više igraju u tim serijama, ali naravno, pa daće Bog da i oni malo rade u pozorištu.
3: Da. I dalje sa istim žarom izlazite i nastupate.
5: Jeste, to kao za policiju. Jedan policajac, ceo život policajac. Jedan glumac, ceo život glumac. To je tako.
3: Hvala vam, gospođa Nado. Poruka za beransku publiku koju volite i koja vas voli.
5: Pa eto, poruka neka bude i za vas, neka grad napravi neki festival. Ovo je veoma edukovana publika, dobra je publika i zaslužili su Berane jedan neki festival, eto, da osmislimo neki lep festival, da se održava neki nedelju dana i da publika vidi mnoge predstave sa svih ovih terena. To bi bilo lepo.
3: Evo, sluša nas direktorica Centra za kulturu. Dobra ideja. Je. Hvala vam na divnoj predstavi, na ovoj lijepoj ideji i jedva čekamo da vas ponovo gledamo u Beranama.
2: Predstava Luda kuća balkanska izvedena je kao još jedan od programa Beranskog centra za kulturu u okviru Beranskog kulturnog ljeta.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610, broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.

Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izgleda.

0: Ovo je strašno mali grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli k tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Beran.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne vole. Sve te lezibejke da prostite, proročice travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girklu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem izbore, televizor, plakat.

dakle, uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, ali ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše, crne rolke, isek

0: pošto ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, je li tako?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.

0: Marketing Radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing Radija.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

smo se najzad sreli, ona i ja shvatih. Bože, ovo je sazvežđe za nju provincija. Srce stade kao dete,

piši mi pesmu, nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam, napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

i tako u mastiku su zakane, muti čašu, a i dane zamuti. Ja sam sebe

mesta je cirkus u širokoj ravnici. U kišnoj noći za njim se srebri trag. Odlazi fakir

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

odlazi cirkus za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do sad, nove pajace će masa naći lako.

vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sydney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, svi čarobnjak iz oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije,

Lepo sustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

jasan, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti sretnu

Da shvatim šta nalazi na meni, osim što sam visok, lep i plav. Čim joj nešto kažem, a ona porumeni, pa skopne

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nakrštenim vinom, umalo da me potiski čilkoši konačno do tuku violinom. Pesma beše o suncokretu, zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da sazna što u sene glavo okrenu. Da sazna kom se sveti

0: Zbog nje se Rime raspare i naruše. I sve bi htjele da se njoj prilagode. I sad već znam.
1: Lako je kad te neko ni ne zavoli. Tad samo tamna strana srca zaboli.
0: Teško je kad za nekog jedinog i svog postaneš zrnce soli.

0: Na pur,
1: ne ma tu io. Radija ti mama,
2: quando rođeš.
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk, e onda knapuć.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: i desno, preća se i buca.
1: A jednom opet kida išao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženja s dajom. I svi mu kažu...

0: Što se nateže muskedo?
1: Stalno brašu geda išo u krajnost. Ostaje zemlje toliko samo. Da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu,

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više

Pred zoru sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži odinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lavovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te

teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno.